نعم، بسم الله الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. نحمده ونستعينه ونستغفره، أما عباد، حبيبتي و abakye ku midde 18 mu 8 kawumuze mukagafama Busoga Royo. Programu gyotudde mu budde buno eyitibwa Programu Daawa. Programu Daawa ey'okumpi n'ewala. Twongera okumwebaza Allah tabaraka wa taala oyakya tuwangaziza ne tubeera nga tukyali mbaddu abalamu. Abanga obulamu Allah wajja atuwa bulaga ebintu bingi, era obulamu bwajja atuwa bwandigwanidde oyo Allah gwakya bwawulidde n'ategeera nti mwateekeddwa ekyansi kye tulina ey'okubeera nga tweteekateeka oba olyawo okweteekerateekera olunaku olw'enkya. Tuliyita lunaku lwa nkya kuba Allah luyita gada. Yagamba nti wama tadiru nafsu maadha taksibu gada, mu aya endala n'agamba nti walitandhuru nafsu ma qaddamat lighad, olunaku olw'enkya luyinza okukeera ku makya ddala nga lwa nkya. Olunaku Allah lwagenda okuzikiza obulamu bwo obw'ensi akuteeke ku mutendera oguddako. Abasawo batera okukikozesa ne bagamba nti eddagala lye tumutaddeko lya mutendera gwa kubiri. Eyo erisoose tetukyalyagala, katuli ku mutendera gwa kubiri. Omugongo gw'ensi gwe tuliko mutendera Allah gwatutaddeko mu nsi muno, ogulimu buli kyonna ky'olaba nga kisanyusa omwoyo gwo.